0: Yo malo, ia faya, lo fina ngalo, ile la lo langi, tipei ona faya, ile langi.
1: Ia e, wa I mai, ia te I matou, ile aso nei, a matou, mea ai, mea ta tou male aso.
2: Ia e fa ma ngalo, ia te I matou, ia matou ang sala.